0: way def ñu di wax baye kan dox nga mo na tuku ñam na dañu studio jamu kana baye bon ak ko ro nambe boro gari po do peo po dañu bor na ka do dañu bi neeru kreme do ke
1: tie war nañu jamu kana me tie ma ci na ci plan tie parlement way ni miru ki kwan chente man me youth livelihood program mo chene don pebe don tiati mugi mo ma ko ñu dañu lo ora MPs wane akan ben katuki tam gi be tam mon gi te katuki ni chede man me YLP nyo youth livelihood program ri kwanyo adugi de petien en mon ma metien no mon ma me no me me pare en mogo tia tam we kom chede man me youth livelihood mon pietek ben mi lane ma tuo ma tuo

0: ñeeri yu nit ñi ñoom miyal ko noonu daaw mu kenoo biyar bi kere noo ko ni jom bam waa ki ba noo ñu jaaw fe li fi la di woyen konku ñi def koog lokk moo okay na ni géen ngeen ma wa si ngeen noo ñi def moo ku noonu daaw yi laa yaat nooroomu lokk yee
1: tamaka ke mawa wi kamege rey kli oma ente ci wéro nga tamba mege ma tamba no mere hello rapa
0: ka wi ni ba ni sa ko lo
1: man yes
0: na do wi ya ba ni wa an na ni ta ko